0: so lori Facebook Lagelu 96.7 FM nbe eje lobby iwure bere nge agbe tin gbere lo folokun ma gbe lo folokun ma ma gbe bo lori eto lowo ori mode o
1: akule yan lada
0: alugo tin gbere lo folosa ma gbe lo folosa ma ma gbe bo lori eto lowo ori mode

awon eyan mi ti wa lori itakun banidore ti Facebook Lagelu 96.7 FM. Awon ta la rojile eyin na ni so nbe egbeje fori egbeje fori egbeje fori egbeje fori. Hello, o ti re

bi lo koko ni adua yi oloje ni o si ori ile egbon ti bibeli so nbi omo kan soso ti iya re bi sugbon kankan sele ni verse 13.

0: Mungwe inka. Kide ni mumashe. Yeah, yeah, it's a lot here. Kawa le mi money, although no oju kan na lo ma ja se. So on pe tori temi ni wo se lo bid fun se yen gba yen to ni igba temi ti wa nbe pe ki wo na ma tun se lo be yen. Since o je pe n to ba je ti e temi na ni. Ko ba je pa wa mi jeji la lo bid fun. Do ko se won ti gbe se fe lo mi. Won de je ko ye mi pe emi ni mo ma se. Le bi gbogbo e kan se wa dede yi biri yen o ye mi sa. O dun mi o. O dun mi ge won na mo go plans ti mo ni na. Okay. Kini e? Oto ni, oto lo so. Ise ti je bu ode yen na ngba yen. Yeah, nkan ti o ni di na na ni o daru ngba yen. E ti mo so fe pon ni lady kan o to je former girlfriend di eni ti o je head ile ise o so pa buru o nbo wa gba ise emi tan de so pe won ti issue check fun won de fun mi mo yen se le n to ton gba yen be mi o ka si so a jora won sa tori pe mo ma n soro mi fun yan iwo n kiyesi pe mi o ki se ni to le to ye ko ma se nkan ko ma ti yori ko wa ma so fa awon eyan pa ta no la won ti mo ba so eleyi ti mo so nsin okay emi ati yawo mi na la discuss e then iwo ta jo n se se kan na asa jo ma n le se kan na papo ti gbogbo a ma n jo mo wọ́n nkan tó sọ yẹn náà ṣá ọ̀rọ̀ ló sọ èmi náà tún gbégbèsè lórí ẹ̀ láti mọ̀ náà but mi ò ní gbàgbọ́ náà mo fẹ́ kó mọ̀ yẹn pé ìyẹn ò lè rí bẹ́ẹ̀ náà èèyàn ok ṣé màá máa ṣe nǹkan sìn nínú ilé àbí nínú ìrìn àjò ayé mi kí àwo mi wá mọ̀ n pa ẹ̀ o na le ni akoko ti mo le fi ru nkan be lo awon melo le o mo iwo nikan lo re mi na a ba tun so pe o lawon kan ti mo forire e fun mo ti gbo ma kiese ko si wahala ma sise lo re emi na lo pray lo re o se
1: kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ lórí lagelu 96.7 fm ẹ máa bá wa ká lọ
2: Lagelu FM 96.7.
3: Ba dada, emi lomode isifun ogbon. Fọlu pa ni.
4: Wo, ore mi ko si le eko tin ti mu lo. Odo ni gba wale.
3: So gbon pa Grace Feed ni.
4: Nibo lo wa?
3: Je nja otan. Grace Feed Private School ati Grace Feed College ni ile iwe ti gbogbo bi to fe oju olarede fun awon omo won.

0: ko si to ba fe ra o fe ra bangalo ni o fe ma gbo ma tun ba de so nkan fo loni mo ni o set mo fe ta o sa lo gbo moso be ni no ni eleyin lautech 40 rooms 40 toilets 40 kitchen 40 bedrooms self contained gbo e lo 20 rooms 20 toilets 20 kitchen 20 bedrooms so o wa be ti ma ta fun e so ma mi le po ati ma ta fun e ile po wa stand by ba ti be bo ti wa le ku ti ma wa ti ma ta le ile po wa ti ma ta fun e be ni ma ta ma ta le fun e ma gbo to wa ba ni ilu eyibo to nberu nigeria to ti to fa ba mi e ti gba e loju eh mo ko je awo ko je ti o tan mo yan ti to ton ko wole ton ko wogbo awon mi e ti mo ton ton se no si mi le ibo ti mi o ti ri won ri rara ti won ni wa balẹ won be
1: ti o de si ja ti o
0: yo be zo ko si baje ma gbo to joku le ibo pe ah eh iro o bo lo si ma gbo je won eleti o mo se ukraine abi ukraine o pe wo je wo wa la wo pe city to pe citizen o gbara de le gbayin na ni o wa ti o mo pe ni baba lenku le ni ni baba joku si bo skota baba ko ye ko ri be pe mi gbogbo nkan ni bo si orun fu o yawo mo wa gbo yawo mi wa yawo mi alaje ton ni yo se run jama ye sori woman ye london ye 100,000 o di ndi owo odi owo bus quarter lo ti gbe sori let's meji o tu wa tu ti o ba le to wa gbogun to ko re gbogbo ku ole oni ami ole bo gbe baba re o wo si lo wo si ba ye je ti o ko eleyin ko se re o ko no nbe o alamu da ku ni won o gbe la ji ku da nu endu ni bi na di wa ni se o gba ni brick kan igo kan wa la ni sin gan igo kan brick brick marun ni o di do bi akan oso o to block marun ni sin mi du se ri ni sin ronu are ko se rere
1: o fe ba yi soro number yin le kan si
0: eleki to fun ni number mi ni sin o fe ra le o fe ta le ni o fe ta le o fe ra le ni pe mi bo sun oba o ta le ori ta ni pe mi bo sun oba o si ra anu gba number mi re o ati le ise mi e o to ba fe ri mi lati challenge
1: office bo sun
0: be mi ma mo yan da mo lati challenge abi lati dugbe wo moto apata o bo le ni o du ona na apata ni o du ona le po mobi tabi le gbo fasi o du ona e o isa bo du ona pe bere bo sun o ba nbe ni christmas building lo du ona lonu apata o ni da apata o be ni o du ona lo ti bo le o du ona mi bo sun o ba ni to ba fe ri mi o 080 tabi 070 62 81 7806 ara anu gba o ara anu gba
1: to tita jomejo tetu ma gbo mu wa lori eto yi eto bo sunke baba ti kota wa wole akun mi nu ko
2: osele to lu mo mi sere fun oju wa lo be si
3: iyen fe ni to ba mo nton se ni o bi kan ba le kole laye talakun oju skelebe lo to sin nile ti e lori epe eda to wo ba rogun si lowo to ba fi dogun faaji ati se kari mi ko mo gbagbe pe briki kan igo kan ni o abe mo owo tin ba faaji lo o kere
4: o ni temi 500,000 to promise mi lana nko
5: baby mi mo ti di sile fun
6: pẹ̀lú atótónu mi sí ọ.
7: 500,000 wo lẹ̀ lọ́dọ̀ Bọ̀sún King. Kí ni wọ́n fẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ fóbìnrin?
6: Àìlákàsí èyí ṣègbésí ayé rẹ o.
5: Ìgbésí ayé arí mi lọ́la ni mò ń gbé. Aṣọ́rí mi ò pé.
6: Orí rẹ pé o ló ní màá gidi ni.
7: Bọ̀sún King Estate ó ti wà láàyè tó dẹrun láti kọ́lé sí iná tí wọ́n bẹ̀ kíní sálọ̀nù. Bó o bá nílẹ̀ tó jẹ́ ojú mi dára láti kọ́lé. Bọ̀sún King Estate ni kò ti rà. Ojú táyé ló wà lówó rẹ fi gbé pẹ́ẹ́lí. 500,000 ni plot kan o. Àmọ́ ṣá tó bára lé kan ní plot kan. Ẹ̀dínwó ń bẹ lórí ẹ̀. Bọ̀sún King Estate wà ní Bako àpáta ayẹyẹ àmbàdàn. Àyè wà bọ́ fẹ́ sanwó lẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Kàsí wọn ní Crispo Building, Mobi Bus Stop, Odu Ona àpáta àmbàdàn. Telephone 070-6281-7806 tàbí 070-7103-6974. Kàsí Bọ̀sún King kò dónílé orókè tí rọ́pù
8: mi. Lajiluwa FM 96.7.